0: 7 verse 1
1: ah
0: enya akundie na ewo ho ma odaseni asase so
1: enya akundie na ewo ho
0: na ne na te se opani na
1: ama odaseni ewo asase we so na odaseni na ete se de na
0: opani na
1: te se bade ni akuafu wo di na yen wafu mu ho wo do nyina no fechire fechire manke no ho ko che de be ya owi a obesesa bo ano because on be che wo ho ti enya fe na obewie na wasa ko fechire fechire manke na se eti wo do ko no no yi ni mako mako sha no wo se wo desani wo na te ye wo na te se wo pa ni na ebi be ko sister ebi be ko 40 ebi be ko dakro na ebi be ko 70 ebi be ko 80 ebi be ko 65 wo de ani de ye emu de ye na wo hu wo de ye san se se se na wo twa e na ka wanim hwan na be hu eti uko job chapter 7 ya ye ken ya uko verse 1 no ho no a o kan se mi wo ho wo sey
0: enye akundie na ewo ho ma odaseni asase so
1: iti verse 7 no ewo na 7 no
0: kai se
1: iti kai se
0: men kwa ye mframa
1: won kwa eye mframa won kwa she de ususu mframa on se mframa woni mbe bia wo ko otu mbe fa kuma se ya no wo kopie lo vlungu no ni nem no na mbokena fa so kwa no kopie US na kopie Canada ho a wo asa betwa mu wa mframa woni mbe bia wo kro wo se sa na woni pa won kwa na te se mframa wa kra sa wo kwa ba no ewurade pa wo de wo beba pa on fa wo eti wo se won nam te se mframa turu ba bia wo se woni pa so nam te se sunsun na woni mbe bia wo kro no to fo ne ka sai ti wo se metaminia minyano wa meku no munyini firadwumam minyano wa mesei no tobu asio na ka nansa wo bewu ama wani so ye nwan oni pa ansa hwe kura oni pa anye bibia oni pa ye fucking abu akrantie tume pura mane bo kan kan kan kan kan okoto se ye din so se huhu a enye asem ketwa ohu ni se kue kue kue kue kue da se ni wuni ajen koto de ma na ne yiri suru no ni kunu suru no ne yiri tum bu se abusuafo se da ben ye be yi funu no onka se da ben ye be yi mi kunu o se da ben ye be yi funu no na che se wa yi wa firi na blabu ba ma tumi bu se abusuafo se da ben ye be yi me yire no ne won ma tirasi a won ma dure tama e di bayi nimpa no di obi aka de se funu ne de yi ne yawa de enye yi we ma na no so e betumi anke funu de ye nyi ne meminda e be we si e funu de on wo wo fa unua wo yire wo ma efe sa bre no obi a fere wo funu udira e ba ko di o fere wo da ma ene ho bio di o flow ankle di o flow si wa efe sa tam do udi akoye ba ko pe efunu efunu efunu eti wuti asase wesu a bo wblati se ohohwo ni omanfra ni bia wabesue obi na wotu a wakontue so nye mensem ni akesesem John 14:1 ho kan asem bi
0: o se
1: ah
0: onipa oba wo no
1: eti onipa oba wo no
0: ni na yetia bi
1: ni na yeketua bi
0: na wo hawo ma
1: wanya oba na wo ma wonsa so umma wonsa so a kyenan ko a obako because oba na ere ai sei eti wo si wo nipa bi oba wo no no ne na ye ketuwa bi dia na se oba na wo na se na no pe wo ho dia hu sei wo di owu ka wo di owu ka wo ko jobu na 14:1 verse 7 o kan se bi 14:1
0: o se na duampo
1: nti radio eduampo
0: eni da so ho ma no
1: eni da so ho ma no
0: se o twa e be fefe
1: che so a e de
0: e be fefe
1: na nipa so e enche bia na dua ye bubu so da ye bubu so na mo ha hwedi aye ni panso e wo se dua mpo ni da so ho ma no se ye chaso a efefe na wo da se ni e e ho da verse 10 John 14 wana verse 10
0: wo se
1: e ho de entum
0: na obelema de owu
1: nti obelema de owu
0: na wo bia ho
1: na obia ho
0: na woni pe jaamu
1: na ye jaamu mu a
0: na wo hen
1: wo hen wo ni ye do bia ho sa ye de wani ahwe soro ye ntia nipa wu ade na ni hwe soro ye de wani hwe soro na wo nyankopon bo wo no woni na kasa ti woni awurade di nkomoti na woni pa da wo de na ni hwe soro na ya de da wa che na woni nyankopon di nkuta ho nti wani hwe wiom na nyankopon so ni hwe fom na de wa wo betena sase we su be yi a wo yeye no na woni awurade kasa woni ho awurade ka ho asem ni wo twitwa kire wo bebi a wo kwachi akora ni nyina bebi a wo sei wo bi adwuma no ni wo yi kire wo wo nkwala no mien akwala no odi ne she polythene bag mu koto polythene bag rubber bag mienu a wo di akora ni she ma na emboja ni shane a wo koto ba ko kan ho ni nyina no ni wo yi kire wo etu odipe wo ye na ni shesoro a kire ni sei shesoro na wo nyankopon abo no no o odu bo wo no de o be ye na sase we so no oni sai nyankopon no enka ho asem etika ne no polish ni wu a ye nta ne da no mfana ni hwe soro ye butu no butu o mbutu ni sai de o be wi ase ne nye bible nko anti ono ne bibia ka kire o nyankopon ti ono de ye butu no ene na wo mo sa kira ama se se police church nyina ba ti se o man ka se wo se police force sa kira anti e se de ye de da